0: Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vai chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
1: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición, e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
0: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é, pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía chegou a Miles Davis, e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente, pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo, e queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
1: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas, e sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así, e efectivamente, pues, esto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí, e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
1: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
0: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que ao principio dos tempos do jazz de ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a ría, tamén na lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando, e que a Costa Ártabra, pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
1: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
0: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai, pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pues, que aproveita o día para estar na praia, ou incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co jazz de ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
1: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
0: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro preguntan un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
1: Sí, bueno, cuando decimos que arranca 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
0: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente se sea o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse... faremola mentras está sonando a música de DJ Mil, un dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vai facer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival. E el ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a Eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro. Bueno, é absolutamente máxico.
1: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non? Para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
0: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos pola xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Kiko Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Kiko, creo que vai ser unha maña moi bonita.
1: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
0: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir, pois terá que buscar bastante, creo.
1: totalmente. Bueno, ¿qué destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
0: Sí, ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
1: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues a todos os seguidores, sen dúbida ningunha estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se se meten de cheo, pues é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomas con su grabadora, pues pilló ahí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
0: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomas chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero en aquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomas, de toda Galicia, de, bueno, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero bueno, esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya foi consciente de todo esto este home.
1: Pues nada, deixamos que sigas traballando, aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
0: Gracias.
1: Unha aperta, ata pronto.
0: Ata logo.

0: Radio Voz.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en O Vicedo.
0: Radio Voz.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Para mí, a alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: potenciar estos tipos de productos que nos expoñan os problemas, todos os sectores, e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
1: Justamente se falou pues, precisamente de esa producción da castaña na comarca da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos os produtos da terra pues, teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues, os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? En unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
0: Sí, temos, claro, no noso concello pues, temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata contas de ata 800, 900 metros. Entón, aí, dependendo da cuota, pois temos unhos problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
1: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando, sobre todo pues espallando todo o que son ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
0: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vida ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
1: Para pues como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede dende esa escoita do xustamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que é o que precisarían realmente para situála ou para darlle pues, ese punto que sexa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Bolo?
0: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades, porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíamos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a unhos produtos que nos acabaran con estas pragas.
1: En torno a vide, que nos pode aportar? Porque claro, a castaña pues, é un punto moi delicado, ten esa época concreta do ano, é unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a vide, non? A mesma situación, recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
0: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que é un plus económico ao cabo do ano. E claro, outra das problemáticas que víamos, tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar, tanto para plantar viñedos como para soutos antigos, que tamén se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven. Entón, por parte do concello, o que máis incidía en esta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral pero para todo, mismo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso, por riba e encima son ocasionan perigo.
1: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos, por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
0: Moitas gracias.
1: Un saludo. Una aperta. Igual. Pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: Jornada, ¿verdad?, con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíjense vostedes, reflexión sobre moitas cousas que están relacionadas coa economía comarcal de O Bolo en Ourense, justamente un dos sectores clave a castaña e outro dos sectores clave son as vides. Claro, como non se van a facer, pues xornadas son tanzas para seguir promocionando e facendo cousas que se sean interesantes para este punto do mapa, que ten un produto de calidade que xustamente é o que queren empurrar. Miguel Ángel García Fariña é o alcalde do Bolo. Que tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día, que tal resultou esa primeira xornada, Davide? E da castaña, claro.
1: Foi, resultou, sí, foi moi interesante, tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo o Bolo, que somos un productor de produto primario, claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Compostela. Santiago 106,1. Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
3: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
2: Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

Por certo, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Así é, deste xeito despedímonos, que teñan vostedes un feliz verán, feliz fin de semana, feliz día da patria galega, disfruten e nada, vémonos á volta de vacacións.

0: 24 de julio, el tema del día dedicada precisamente al cantante de The Wanted, Jay McGuinness, que nacía un 24 de julio. Banda irlandesa. Sitúan el origen del whisky precisamente en Irlanda, aunque hay una disputa histórica entre Irlanda y Escocia. Vamos a hablar de whisky porque Galicia tiene su primer whisky elaborado y envejecido precisamente aquí, muy cerquita de Compostela, con el maestro destilador de Vedra, Pepe Alvela, que acaba de presentar Deleria, un proyecto en el que lleva trabajando en este caso muchos años y que da luz o que ve la luz precisamente estos días, pasando a ser un whisky gallego de referencia a nivel nacional e internacional. Precisamente está con nosotros Pepe Alvela, ya saben, él fue creador de la reconocida Ginebra Nordés y otros muchos productos más ahí en su destilería de Vedra. Hola, maestro, muy buen día.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti por estar con nosco. ¿Ti quieres entrar en un debate si o whisky é de Irlanda o de Escocia o deixamos pasar?
1: Bueno, a verdade é que é un debate que é algo complicado, sobre todo cando te moves por terras deles. Entonces é un tema que a veces é mellor pasar de puntillas que sexa de donde teña que ser. Pero bueno, ahora hai nos en outras zonas do mundo, como en Japón, grandes whiskies tamén, a verdade é que hai cousas moi moi interesantes, non só en Irlanda, en Escocia.
0: Bueno, é un deles, esa cousa interesante é Deleria, non? Cumpres un sono?
1: Pois a verdade é que sí. Sempre estuvo aí andando na miña cabeza, rondando, non? Porque vin reflexada en Galicia, a unha pequena Irlanda, con un pouco polo clima, a nosa vinculación a eles tamén pola cultura celta, e ao final sabíamos destilar, tiñamos cereais en minifundio, pero había cultivo de cereal tradicionalmente, e eu creo que era cuestión de darlle unha volta, e sempre estivo aí, sabendo que era un proxecto a moi largo prazo, ese era o problema, por eso non veo a luz ata agora.
0: Ben, un proxecto bien que comenzou no ano 17.
1: Pues efectivamente, a ver, foi cando, bueno, pues despois de da venta da nosa marca da Ginebra Nordés no 2015, pues decidín, como non podía ser de outra maneira de seguir vinculado ao sector dos destilados, era o momento, dixen, ou agora ou nunca. Porque, claro, o problema é que es tanto tempo sempre te bota para atrás, decir, despois se non sae ben, se estou aí 10, 15 anos esperando e non me convence, entonces sempre hai moitas dudas, pero aí decidín, botei a andar no 2017 co primeiro destelado de aguardente de cereal, e a verdade é que moi contento.
0: Ben, quen che fixo pensar, Pepe, que podías elaborar un whisky aquí en Galicia? Estamos falando dun produto de calidade, obviamente, non?
1: Sí, bueno, a ver, como digo, a min apasioname o mundo dos destilados, o whisky é como, digamos, ese destilado moi purista que nace dun destilado lento e sosegado de cereais e que despois está aí tempo repousando. Entón é como, pois que nos adicamos a este, como sempre está aí, o que queres chegar e alcanzar, poder facer un whisky en algún momento da tua vida, non? Entón, creo que se uniron as cousas para poder decir, é o momento, vamos a facelo, a verdade é que xa digo, foi unha decisión que agora, despois de 10 anos despois, pois estamos moi orgullosos dela.
0: Entendo que foron anos de investigación, de probas, un pouco de aprendizaxe para sacar este producto, non?
1: Sí, efectivamente. A ver, unha vez que sacas a primeira aguardente blanca, porque o whisky nace dunha aguardente blanca de cereal, decir, en vez de aguardente de bagazo, como facíamos normalmente, nace dunha aguardente de cereal. A partir de aquí queda a seguinte fase, que é, digamos, a máis complexa de tomar unha decisión, que é donde o vou embellecer o tempo que queira que embellece.
0: Sí, sí. E aí apostaches por barricas de carballo.
1: Claro, pois apostamos por barricas de carballo galego que previamente contiveron viños de castes autóctonas recuperadas por un gran amigo que é Xavi, da familia Seoane Novelle, da Peroxa, e que ten pois barricas donde embellece Caíño, Brancellao, Sousón. Como nunca nos gustou seguir modas senón principios, decidimos dibuixar por fora das líneas e atrevernos con barricas que non estaba para nada probado de que podía sair de aí, non?
0: Ben, ben, bueno, saiu, entendo que un bo producto, non?
1: La verdad, sí, moi ben, moi interesante, con matices moi chulos, con matices do propia, da propia madeira de carballo, as propias uvas aportan uns toques a variedade moi interesantes, e a verdade é que, xa digo, non podemos estar máis orgullosos.
0: Ben, ben. Xa que falas de barricas de carballo, déixame que conte unha historia que ti seguramente coñecerás. Bueno, porque eu coñezo unha empresa aquí de Santiago de Compostela, non, de sector que fai auditorías, que traballa cunha madeireira de Lugo que fai barricas de carballo galego, tamén de outro tipo de árbores, que logo as traslada ao sur, onde están grandes bodegas de Xerez, vale? Esas barricas, despois de pasar por diferentes viños de Xerez, ¿sabes a dónde se envían? A unha firma británica indiscutible no mercado global do whisky de luso que se chama Macallan.
1: Efectivamente.
0: Sí, sí. Coñecías a historia, non? Por lo menos que salían de aquí. Algunhas delas, non digo todas, algunhas delas, non?
1: Sí. Pois, efectivamente, é un tema, a barrica de carballo que vai a envinarse a Xerez, que, sí, que sí. Teñen que desta, de alguma maneira o certificado Sherry Cask, que lle chama, non? Que é un ano con viños de Xerez. Estas barricas en concreto de carballo con un ano de viños de Xerez están moi buscadas por todo o mundo e, pois, como non podía ser de outra maneira, Macallan, pois, soe quedarse con elas. Entón, pois, esta parte estaba estudiada, pero non queríamos seguir por aí, polos viños de Xerez. Interesaban os matices de viños galegos.
0: De viños galegos, non? Antes decías,
1: sí.
0: Non?
1: Sí.
0: Sousón, Caíño, que son viños bellos, históricos, non? Galegos.
1: Correcto, porque, nada, ao final, como digo, son variedades minoritarias, porque puxéronse outras, ao mellor non tan antigas como estas, pero gracias a Dios hai xente como a Xavi e máis xente que está recuperando castes autóctonas e facendo proxectos de viños moi interesantes, e nós pois aproveitándonos desta parte de barricas, efectivamente.
0: Ben. Unha vez presentado o whisky, Pepe, lanzado ao mercado, que retorno estás tendo?
1: Bueno, a verdade é que ainda falaba ahora, viña facendo unha chamada por teléfono e foi espectacular a acollida, non? Moita xente xa que había vivido a experiencia de vir a probar este whisky antes de sacarlo ao mercado, xa tiña aí a pre-reserva feita, e agora non sei as que poden quedar, porque onte hoxe perdime un pouco con tanta chamada, pero a verdade é que foi un éxito total, e estamos moi, moi agradecidos a todo mundo que nos dé oportunidade, moi contentos de seguir apostando por esta terra e facendo produtos que nos leven polo mundo adiante, que a cabeza ben alta.
0: Ben, e o guiño de Deleria, do nombre? O guiño de festa, por decirlo así?
1: O nome de donde ven?
0: Sí.
1: Bueno, efectivamente, eu recordo pues, cando estaba meu avó ao lado do alambique, viña a chamarme miña nai, sempre utilizaba a mesma palabra, non?
0: Está desde Deleria, non?
1: No, sí, decía yo, me obo, deixo estar un ratillo más que estamos aquí de Leria. Entonces, pues, foi unha palabra que siempre me marcou un pouco, gustábame, bueno, pues, aí nace un pouco a idea.
0: Ben, ben. E dime unha cousa, somos os galegos consumidores de whisky ou seguindo sendo máis de licores nosos tradicionais, non? Aguardente, licor café, dos nosos viños ou...
1: Bueno, eu creo que hai mercado para todo. O whisky o que é un mercado se cabe pois moi purista. É un produto moi estable a nivel de ventas porque o consumidor de whisky, sobre todo de whiskies premium, digamos, máis caros, é un mercado moi estable. Non ten o mellor os picos de moda de outros produtos como ou poden ser ginebras ou ginebras de sabores que teñen moitas modas, van, veñen. Os whiskies é un proxecto, un produto moi estable. E Galicia, sen dúbida, ten esa bacollera, sabe, de alguna maneira disfrutar tamén destes produtos. E o resto de produtos, digamos, licor café, licor de ervas, siguen tendo, sin dúbida, o no mercado, claro.
0: A ver, unha persoa que nunca se achegou ao whisky porque di que non lle gusta, e demais, como convidarías ti a probar de Leria? Como sería, digamos, esa primeira cata, por decirlo así, non?
1: Bueno, pues mira, de Leria é un whisky moi especial, porque sae directamente da barrica, é dicir, o normal neste chegado a este momento é que sacar o whisky que está embellecendo a cerca dos 65 grados de alcohol, e rebaixalo con auga para baixar a unha graduación máis habitual de consumo, que suele ser 40 grados, non? Dábanos tanta pena nas probas que fixemos o rebaixalo que se perdían matices moi interesantes, que decidimos comercializalo ao grado que está na barrica, para non manipularlo absolutamente nada. Entón, atopámonos con un whisky moi puro, é dicir, un whisky con unha intensidade de alcohol alta, porque ten unha graduación alta, pero cunha integración de madeira moi espectacular, é moi bonita. O tema é que eu simplemente recomendaría ter unha copa un pouco fría para poder baixar esa sensación, ao mellor máis alta do alcohol, ou simplemente unha vez aproveitados os aromas máis de nariz, rebaixalo con dúas ou gotiñas de agua. Isto non teño unha preferencia, porque vai un pouco na capacidade, igual que no picante, por exemplo, que un teña para soportar, non? Pero sí que me daba pena que eu ter que engadirlle agua. Prefiro que cada un decida un poquinho como quere tomalo. Entonces, aproveitar os aromas todos que ten, que son espectaculares, que recordan, neste caso, a variedade Sousón, que é a variedade que da barrica, desta primeira barrica. Sobre todo, en boa compañía, en un momento de disfrute siempre. Eso parece que non, pero afecta moito, influe moito,
0: Con quen o bebes, non? Por decirlo así, non? En o estado que estás, sí. Sí, sí. Digo, no estado anímico en que está aún, me refiro. Relaxado, alegría, non? Ca familia, cos amigos, lóxicamente sempre apetece un pouco máis. Esta primeira edición creo que é limitada a 50 botellas, polo que me dixete, Sánchez, antes creo que están voando ou xa voaron, pero o longo prazo, o objetivo de Leria, máis colleitas, máis barricas, máis que?
1: No, trátase de un proxecto que non é fácilmente escalable, porque ao final son moitos anos de esti, e horas, en vez de haber feito pois 200 litros desa primeira partida, houvésemos feito 2000, bueno, é que sabía que iba a salir ben. Non, entonces non temos para nada ningún obxectivo, queremos que a partir de agora sacar as botellas que nos den para seguir mantendo vivo o proxecto. Non temos ninguna idea de escalalo, para o ano salirán probablemente outras 50, e co líquido que nos vai quedando, pois iremos pois probablemente alargando o embellecemento, ao mellor facendo algunha solera ou algún coupage entre diferentes, non sei, estamos aprendendo cada día, non queremos cerrar portas, poñer portas ao campo, vai, o que sí, estemos claro que van ser siempre edición limitadas, non pasa pola nosa cabeza escalalo, senón mellorar a calidade se podemos, e ir cada ano facendo mellor se cabe.
0: Moi ben. Pois Pepe, moitas gracias por esta conversa e enhoraboa por este primeiro whisky elaborado, embellecido precisamente aquí en Galicia. Aqueles que teñan oportunidade de probalo e de disfrutalo, lóxicamente que sepan que está bebendo algo exclusivo. Grazas Pepe, bo día, e bo día de Galicia.
1: Moitas grazas a vos, bo día, hasta logo.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí las festas do Apóstolo, do 22 o 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde Es Tuya, vamos a Paredes, tenemos allí a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Bueno, no estamos muy contentos, estamos un poco tristes. Perdemos un familiar.
1: Bueno. Vaya, pues eso.
2: Un familiar la semana pasada. Morreu o meu conso.
1: Bueno.
2: E voy a dedicar una canción a Loli, que era mujer, o é mujer. No sé, antes siempre estaba con Radio Voz, pero ahora, desde que él no está, no sé si está o no, por eso llevo a dedicar a canción. E quero unha canción do dúo Dinámico, que lle encantaba. Iban a mirar a todas partes cando era, estaban por aquí. Iban a ver os conciertos, a cousas que viñan aí. Sí. Entonces voulle dedicar unha canción a eles.
1: Bueno.
2: A ela.
1: Especialmente a ela. Para Loli.
2: Para Loli. Que no seu día tamén estaba eu aquí, había morto miña nai, o meu home estaba moi maliño, non me dormía, entonces poñíalle música, que era a única maneira de tranquilizalo, e un día estaba así eu cos ollos cerrados, escoitei que me iban a dedicar unha canción a calquera emisora, que eu non sabía que existía Radio Voz, poñía onde había música. Estaba Esther e díxolle ela, voulle dedicar unha canción a unha persona de Paredes que se chama Pilar, que é poviño que perdeu a nai, mas está un marido moi maliño. Entonces, dixen, eu son Evo. Entonces, me dedicou a de Los Ojos Negros, que me encantou, e desde esa estou con Radio Voz, non cambiei máis. Señor, pasei sempre, foi falei moitísimo tempo con Esther me animou moitísimo, e desde aquela, pois, pois cando pasou pola noite tamén, e vos tamén, e desde eso estamos sempre con Radio Voz.
1: Pois xa pasaron anos, Pilar, moitos anos.
2: 19 anos, sí, en junio, sí. En este tempo, o levaba para aí por Graxa, estábamos ali, eu, porque iba a traballar, despois non dormía nin de día nin de noite, dicía, a única maneira de ter era música.
1: Mira.
2: Estaba tranquilo él, e dixía, bueno, pois estamos con música, e dedicou unha canción, e eu deille mil gracias por haberme dedicado, e sí, bueno, despois falei con Esther, emocionei-me, e sí, e bueno, gracias a, tamén a Radio Voz, despois encontramos un perro que nos habían roubado, foi para Gondomar, e entonces eu sempre estou aí, teño vos aí sempre como se fora desde
1: da
2: nosa familia.
1: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, pois sinto moito que contas, a verdade, que a vida é moi xusta.
2: Sí.
1: Non hai que decir nestes momentos, non hai palabras, a verdade. Que...
2: Díxeme Esther un día, ese día. Pilar, Loli sempre te está dedicando unha canción todos os días. Te está dedicando a canción que ela sabía que un día que sí que ibas a escuitar a emisora. Ela non che quería decir nada para che dar unha sorpresa. E sí que me dou. Sí, señor.
1: Esa Loli é a mesma Loli a que hoxe vas dedicarte a canción.
2: Sí, é sempre chamaba ela antes ao programa moitísimo.
1: Ah, mira, antes que ti, mira.
2: Sí, moitísimo antes que eu.
1: Mira,
2: entonces
1: mira.
2: Eu ese día puñelle música que lle gustara a él. Claro. Deille hasta que vos encontrei.
1: Bueno.
2: Entonces desde eso, pues sí, dedicamos así unha cancionciña. Ahora ela está pasando un mal momento, ainda
1: claro.
2: Joven, él, bueno.
1: No me extraña, no me extraña.
2: Ten que tirar para diante. Sé que yo dijo, hoy no falei un poquinho con ela, pero non lle dicen que lle, porque a mí yo si non estaba oindo, a mí yo emocionaba, eso así. Ela sempre o pon aquí o teléfono na cabeza e vai andando co teléfono na cabeza.
1: Pero son momentos moi duros, a verdade, que
2: sí,
1: non ten ganas de nada, nin entende nada, é verdade, hasta que o tempo vaya pasando.
2: Sí.
1: Mira, que poñeremos de dúo dinámico? Amor de verano, resistiré.
2: Poñe amor de verano, sí, señor.
1: Veña, pois poñemos esa, vale. Pois nada,
2: non
1: Pilar.
2: Non vos olvidéis tamén do Chiringo, eh?
1: Nada, non nos olvidamos, eh? Como vai a cousa por ali? Hai ambiente?
2: Aquí hai un vento sempre pola tarde. A partir das 10:30 da noite que están aí, teñen esta veixenta hasta as 11 da noite, e agora xa van aí a chave.
1: Que ben.
2: Tamén, xa fixaron un xojo, están aí, bueno, cantidade de xente a partir das 7 da tarde, xa veñen a xojar a chave.
1: Que ben.
2: hai que facer cousas para que a xente veña,
1: porque participe, claro.
2: As cidades e as cousas grandes vai todo o mundo, e aos pequenos, pois, vai menos xente.
1: Tamén unha vez que se descubren, a xente o valora e vai, o tema é descubrilo.
2: Sí, tamén sí, é verdad. Sí. Sí, tamén é verdad que sí.
1: Bueno, pues esperemos que todo por aí vaya ben tamén nese sentido, e a darlle ánimos tamén a Loli, igual que ela tamén che os dou a ti en estes momentos tan duros, claro que sí.
2: É que Esther tamén, despois sempre, Esther sempre estaba aí e fala moito comigo, porque sabía que estaba contigo de miño, bueno, contou yo a la máis ben, do meu home, todo, e despois sempre, eu que sei...
1: Xa, sempre quedou esa cousa, claro.
2: Despois miña compañía, eu xa non sei como chama.
1: Raquel, pode ser que chamase Raquel tamén, sí, sí.
2: Despois tuvo Víctor tamén, e a ti tamén, te estuveche moito tempo.
1: Sí, estive, marchei e volvín, sí.
2: Sí, claro. É verdad. E ojalá que esteades aí hasta que vos jubiletes.
1: Bueno, pois gracias de corazón, máis importante que xa saúde, e unha aperta enorme, vale, Pilar?
2: Nada,
1: moita forza, gracias, ata luguinha, chao.
2: Unha familia.
1: Gracias, chao.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí las festas do Apóstolo, do 22 o 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya, nos vamos ahora hasta Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola Sira, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bien, Criqui, se iban a marchar de vacaciones sin decir se archivó de vacaciones.
1: Ainda queda una semana, mujer, ainda no marchamos.
2: Pero se cagan esa semana, no hemos entrado.
1: Pues ainda queda, ya entrache, mira que ven.
2: sí. Era por si non falábamos antes que pasar as boas vacacións.
1: Pois moitas gracias, Sira.
2: Porque despois todo o mes xa non temos... Xa non hai nadie, verdad? Que é...
1: Van programas do resto do ano, repetidos. Vai ser
2: repetido.
1: Programas de... Sí, da tarde estuya, coas vosas voces, a vosa música, eso que vai haber durante o mes de agosto. Logo volvemos á temporada en directo o 31 de agosto. Eso que vai pasar.
2: Así me gusta, que tiñas un mes xusto de vacacións.
1: 20 días laborables, exactamente, para ser exactos.
2: Sí, para cando volvas, vas ter unha sorpresa.
1: Non me digas.
2: Sí, para cando volvas, casi te aseguro que tens a sorpresa. Sí.
1: Ti crees que nun mes darán falado?
2: Sí, que digo, che, que para cando volvas, dentro dun mes que che vai a dicir, hola, Susana.
1: Bueno, queda esos deberes, esa tarea.
2: Esos deberes...
1: De verán.
2: Esos deberes... Se cadra, xa nesta semana casi, pero bueno, faltanos aí un pouquiño.
1: Bueno, moi, o sea que estaves aí a tope enseñándolle.
2: Millón pa cando ti veñas pa que teñas a sorpresa.
1: A Rogelio para que diga hola Susana, que sería o máximo, vamos.
2: E vaixe dicir hola Susana. Vaixe dicir cunha voz moi parecida a miña.
1: Bueno,
2: porque pero... normalmente imitan moi ben a voz.
1: Sí.
2: Sí. Sí, porque pero... ela... Por exemplo, cando chama por un neno xa é diferente, sabes, cando...
1: Cambia o tono
2: de voz.
1: Qué bueno. A
2: según, claro, a según lle falas, como lle falas, máis.
1: Qué bueno.
2: Bueno,
1: tremendos ese Rogelio e Catalina, eses netos de Sira que lle enseñan a falar, Que
2: no,
1: paciencia.
2: Non, non, xe enseñan moito, miña reina,
1: no.
2: Veixo que os poucos agora están de vacacións,
1: Están de vacacións, en cambio, é cando están máis atareados, máis entretenidos.
2: Sí. Están de vacacións, entonces onda abuela veñen os fines de semana, ya hacías un día por a semana, sí.
1: Ay, bueno, pues xa bastante, Sira, hai que repartir,
2: sí.
1: Non?
2: Sí.
1: Claro.
2: Sí, eu digo que están de vacacións, que disfruten das súas vacacións.
1: Home, claro, que nada, xa empeza o ritmo outra vez, ter que estar estudiando, deberes, exames, actividades, xa moito, sí.
2: E foi moita falta despejar un pouquinho a cabeza. Ciña
1: claro.
2: que agora os estudios son jodidos.
1: Cada vez a peor, claro. O sea, cada vez teñen sí. Máis dificultades, claro. Por eso, que aproveiten e que carguen as pilas para estar logo con forza en setembro. Claro que sí, muller. Bueno, que che mas poñero ese? Que te has pensado?
2: Mira, diría feliz.

0: citar ao meu neto e afillado Santi.
1: Ajá.
0: Santiago, que esta mañá de cumple.
1: Claro, é de santo.
0: Santo,
1: sí.
0: De santo, de santo. E máis a bisabuela de Santi, que se chama Ana, lleu 26 e día de Santa Ana.
1: Ah, sí, tamén.
0: Por eso, así xa fago as dúas cousas xuntas.
1: Moi ben.
0: E pa Manuela Estrada, que estuvo de cumpleanos, pa Iván e Noelia, pa Raquel, co outro día sí que tiña razón, cando che falou da radio. Sí que votamos ca radio un día mal.
1: Aí en la link, que nos escoitaba.
0: Sí, pero sí. A mí non me acordou de decir, pois cando dixo Raquel, en yo, por si sí, é verdad. Si sí, é verdad que pasou. Bueno, eso, Susana, para toda a miña familia, para ti e para o teu compañero, que pasa, se acaso non dou entrada, pasan as boas vacacións.
1: Bueno, igual ainda falamos, Ira, que canción queres? Que é importante.
0: A gaviota saleu.
1: A gaviota hoxe non, poñemos a gaviota entón.
0: Pois pues, poma a gaviota.
1: Vale, pois pues, poñemos a gaviota, boa fin de semana e a seguir ben por aí, vale, Ira?
0: Igualmente, Susana.
1: Cuídate. Venga. Moito, gracias, chao, chao.
0: Viña besos, chao, chao.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Seguimos en la LIN, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, ¿cómo es? No día de vacaciones, e ti trabajando.
1: Claro.
0: ¿Y no se bota un hamaco, nada?
1: Bueno, algo fai.
0: Ah, bueno, algo sí. Bueno, dirá Noelia, ¿por qué tengo que votar? Que esto es de vacaciones, ¿verdad? Hay que disfrutar.
1: Las vacaciones son para descansar.
0: Claro, efectivamente, claro está, claro está. Bueno, ¿todo bien, Iván?
1: Todo bien, por aquí, como siempre.
0: Bueno.
1: Oxe, con fresquito, non
0: sí.
1: Nos podemos queixar.
0: Bueno, baixou un pouco o termómetro. Non vos chegou a tormenta por aí?
1: No, de momento nada. Está bueno. Así nublado, con algún clariño, pero de momento nada, nunca é unha pinga.
0: Bueno, onde cae, cae, claro, cae forte, pero é onde lle toque, isto nunca se sabe.
1: Sí, sí.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, Iván? Que tes pensado?
1: Pois a ver se ter de Baiuca, Morriña.
0: Baiuca, Morriña. Bueno, pois seguimos con grupos galegos, eh? Qué guay, hombre. Como estamos na Semana do Apóstolo, o Día de Galicia, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Hay que aproveitar. Que...
1: Aparte, en Galicia faz moi boa música.
0: Moi boa música, que ademais non sempre se dá a importancia que ten. Eu comentaba con Lucía este día que teño que, para a próxima temporada, pois facer máis fincapé, poñer máis cancións de grupos galegos, que hai moitísimos, moitísimos, moitísima calidade, moita paridade, e non sonan moito na tarde estulla. Temos que facer porque soen máis, dende logo, claro que sí.
1: Sí, falaba con Noelia, eu tamén, que dicía eu a principio da temporada, este ano hai que pedir algo máis de... Pero ao final, se cara pides algún e tal, pero tendes a olvidarte, non? Dar daqui, ao final, pues, tamén son bonitas,
0: E non sonan en todas partes, non son tan comerciais, non está, claro, é unha pasada calidade. Así que, bueno, pois pues é a tarefa da próxima temporada. Máis música galega, máis música dos nosos grupos, darles todo o mérito que se merecen. Hai moitísimas, non nos chegarían os programas para poñer todos os grupos e cancións que temos. Así que poñeremos moitas máis, claro que sí, Iván. Bueno, esta morriña para quen a dedicamos hoxe?
1: Pois pa Sira Julio de Lalín, pa Manuel da Estrada, Abel de Foce para ti y a tu compañera.
0: Muchas gracias, Iván. Pues que vaya bien a fin de semana, ¿vale? Feliz Día de Galicia.
1: Igualmente.
0: Apertas, chao, chao.
1: Chao, adiós.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, e sobre
0: Benvido,
1: todo o tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes deixe-me dicir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntar efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escabería a pregunta.
0: En fin. Queríamos
1: falar
0: de música clásica.
1: É un sitio adecuado para fazer a lumeirada? A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión, Moi chungo, porque senón non me perdo un mamos maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra, por que? Quizáis, porque
1: pues
0: en principio cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes algunha...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra. Bueno, outro que escoito El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teña un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, bah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, oxe,
0: e bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantanos o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, porque todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuvera ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perdo a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores e para gustos hai, hai músicas. Así que, hoxe falamos disto e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A Graciñas, Carlos.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noitinha. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.